0: Sa pena datul ki wisman si yava pena mulmuli atul pesin mo anti anti aso e mi se foi sio na halo e fa pena na ilpo na po ma mele
1: ya
0: ma se foi teo ya malelan to bang umalena tanturu on foundation